od ponedjeljnik do petok, a posebno ovo petok, ne li? Od 16 do 17 časa ova je radio vozenje sponzorirano od Telekom, operator koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski, slušnata Olivia Dean so So Easy to Fall in Love, među prvite 10 na Billboardovio Top 100, broj jedan hit za Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.